Savezna opozicija je poručila da vlada mora da nastavi sa jačanjem nacionalne bezbednosti dan nakon objave privremenog izveštaja Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. Liberalni frontbencher Jonathan Dunham je istakao da opozicija želi preduzimanje odlučnih koraka u borbi protiv terorizma. On je istakao da savezna vlada ne može samo da prebaci odgovornost za reforme na vlade država i teritorija, već mora da preuzme vođstvo. Dodao je i da se u izveštaju navode određeni nedostaci po pitanju policije Novog Južnog Velsa i napora koje je uložilo u obezbeđenje manifestacije Hanuka pored mora na plaži Bondaj 14. decembra. Reakcija policije očigledno izostala, istakao je Dunham. Premijer Anthony Albanese prethodno je istakao da će sprovesti sve preporuke iz privremenog izveštaja Kraljevske komisije koje se odnose na saveznu vladu, uključujući rad sa državama i teritorijama na donošenju reforme sistema kontrole oružja na nacionalnom nivou. Izveštaj među 14 navedenih tačaka predlaže i jače mere bezbednosti na skupovima jevrejske zajednice i reviziju postojećih obaveštajnih sistema Australije. Policija u Alice Springsu je objavila da očekuje da će u narednim danima podići optužnicu protiv muškarca optuženog za otmicu i ubistvo petogodišnje devojčice. Nestanak devojčice Kumandžaji prijavljen je u prošlu nedelju, a opsežna potraga u kojoj je učestvovalo više od 200 ljudi trajala je 5 dana. Telo devojčice pronađeno je u četvrtak oko podneva, a policija je uhapsila 47-godišnjeg Jeffersona Lewisa, koji se prethodno predao lokalnoj zajednici gde je fizički napadnut. Lewis je nakon policijske intervencije i hapšenja odveden u bolnicu u Alice Springsu zbog zadobijenih povreda u napadu. Kasnije je avionom prebačen u Darwin. Mnogobrojni pripadnici lokalne zajednice su se također sukobili s policajcima ispred bolnice u Alice Springsu, a policija je kasnije saopštila da je nasilje ugušeno. Savezni blagajnik Jim Chalmers kaže da australijska ekonomija nije u opasnosti od stagflacije, uprkos ogromnom uticaju sukoba na Bliskom istoku na rast inflacije u zemlji. Stagflacijom se smatra visoka inflacija uz smanjen ekonomski rast. Prema najnovijim podacima Biroa za statistiku, mjesečna inflacija je porasla na 4,6% sa 3,7, uglavnom zahvaljujući porastu cena benzina od 33% izazvanog sukobom na Bliskom istoku. Chalmers je istakao da se očekuje dalji rast inflacije, kao i da postoje prognoze da će ekonomski rast malo usporiti. Međutim, činjenica da Australija ima snažno tržište rada i dosta toga drugog što funkcioniše, govoriti o stagflaciji bi bilo previše pojednostavljena slika onoga što vidimo u ekonomiji, rekao je savezni blagajnik. Ujedinjene nacije su ponovo pozvale na otvaranje Ormuskog moreuza i povratak dijalogu zaraćenih strana na Bliskom istoku. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres kaže da bi, ako se poremećaj globalnih tokova resursa nastavi do sredine godine, globalni ekonomski rast pao na 2,5%, a ukupna inflacija bi mogla porasti na 5,4%. Upozorio je da će ograničenje trgovine đubrivom dovesti do pada prinosa useva, što bi još 32 miliona ljudi gurnulo u siromaštvo, dok bi 45 miliona moglo da se suoči sa ekstremnom glađu. Za to vreme kriza u bliskoistočnom regionu se nastavlja nakon prekida pregovora i nastavka blokade Ormuskog moreuza od strane Irana, kao i blokade iranskih luka od strane Sjedinjenih Država. Proteklih dana objavljeni su navodi da američka centralna komanda planira kratak ali snažan talas napada na Iran kako bi se Teheran primorao da odustane od obogaćivanja uranijuma. S druge strane, iranski zvaničnici su odgovorili da će ta zemlja uzvratiti dugim i bolnim napadima na američke pozicije ukoliko Washington obnovi udare. A demokratski senatori optužili su američkog ministra rata Pita Hegseta za preuveličavanje napretka američke vojske u ratu protiv Irana. Govoreći na saslušanju Senatskog odbora za oružane snage, senator Jack Reed je pitao Hegseta za broj civilnih žrtava i za ratne troškove koji prelaze 25 milijardi američkih dolara. Reed je naglasio da iranska vojska i dalje ima dovoljnu borbenu efikasnost da sukob drži zaglavljen u sadašnjem stanju.
Iranske rakete i dronovi su daleko veća pretnja nego što ste priznali, a njihov režim je pokazao da može efikasno da kontroliše Ormuzski moreuz kada to želi, istakao je senator, poručivši Hegsetu da je zabrinut što je on kao državni sekretar govorio predsjedniku ono što želi da čuje, umjesto onoga što treba da čuje. A protiv muškarca iz Kalifornije osumnjičenog za pokušaj napada na američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom večere za izveštače iz Bele kuće, podignuta je optužnica po tri tačke. 31-godišnji nastavnik Cole Thomas Allen sumnjiči se za otvaranje vatre ispred prepune balske sale hotela Hilton u Washingtonu, gdje su se Trump i drugi zvaničnici okupili na tradicionalnom susretu s novinarima. Allen se u ponedjeljak prvi put pojavio pred Saveznim sudom, a suočava se sa optužbom za pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Država, što može da nosi kaznu i doživotnog zatvora. Šef britanske policijske službe za borbu protiv terorizma Lawrence Taylor rekao je da teroristička prijetnja postepeno raste, kao i rizici po Jevreje u toj zemlji. Nivo pretnje u Velikoj Britaniji podignut je na ozbiljan nakon napada nožem u kojem su ranjena dvojica jevrejskih muškaraca u severnom Londonu. Britanske vlasti su okarakterisali incident kao teroristički napad. Taylor je rekao da je policija mobilisana i da bezbednosne službe i vlada preduzimaju dodatne mere u borbi protiv antisemitizma i terorizma. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravio je ove sedmice u višednevnoj poseti Izraelu. Tom prilikom sastao se sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i sa šefom izraelske diplomatije Gideonom Sarom. Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, na sastanku sa Netanjahuom održanom nakon prve sednice strateškog dijaloga između Srbije i Izraela, razgovarano je o značaju uspostavljanja strateškog dijaloga kao istorijskog koraka napred i snažnoj poruci o jačanju veza između dve zemlje. Đurić je istakao da odnose Srbije i Izraela odlikuju tradicionalno prijateljstvo i međusobno razumevanje utemeljeno na istorijskoj bliskosti srpskog i jevrejskog naroda. Posebna pažnja posvećena je ekonomskoj saradnji, pri čemu je konstatovano da Izrael kao snažna i visoko razvijena ekonomija ima značajan potencijal za ulaganja, dok Srbija, kako je naglasio Đurić, sa stabilnim ekonomskim rastom nudi povoljno okruženje i veliki potencijal za strane investicije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za televiziju Pink da će vanredni izbori u Srbiji biti održani ili 12. jula ili u periodu od oktobra do kraja novembra ove godine. Sve vam je u narednih 6,5 mjeseci najkasnije, a možda i u 2,5 mjeseca. U zavisnosti od situacije u državi i situacije u svetu, vodit ćemo se državnim interesima i razlozima. Verujem da će izbori biti demokratski, rekao je Vučić. Također najavio da će se preporuke OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava u potpunosti usvojiti u Narodnoj skupštini, kao i odluke Venecijanske komisije kada je reč o pravosuđu. Ova pitanja su jedna od ključnih kada se govori o uslovima koje Evropska unija postavlja pred zemlje kandidate za članstvo. Iz Brisela je u Beograd već stiglo upozorenje da će u slučaju neispunjavanja uslova biti obustavljeno finansiranje iz fondova Evropske unije u iznosu od 1.590.000.000 eura. Od sportskih vesti izdvajamo. U finalu Kupa Srbije u fudbalu treću godinu zaredom sastaće se branilac trofeja Crvena zvezda i Novosadska Vojvodina. Zvezda je u drugom meču polufinala kao gost savladala Jedinstvo iz Zuba sa 2-1, dok je prethodno Vojvodina nadigrala Grafičar u Beogradu istim rezultatom. Zvezda i Vojvodina će za pehar Kupa Srbije igrati 13. maja na stadionu Lagator u Loznici. A ovog vikenda u Majamiju nastavlja se šampionat Formule 1. Trka na Floridi je prva posle 5 nedjelja pauze, pošto su planirana nadmetanja u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu otkazana zbog sukoba na Bliskom istoku. Australijski vozač Oscar Piastri je uoči trke poručio da je spreman da se ponovo bori za najviši plasman nakon što je imao veoma loš start sezone zbog niza problema sa novim bolidom McLarena. Posle 3 trke u generalnom poretku vodi Kimi Antonelli iz Mercedesa ispred timskog kolege Georgea Russella i Charlesa Leclerca iz Ferrarija. Piastri je trenutno na 6. mjestu.
Evo i vremenske prognoze za nedjelju 3. maj. Sutra u Sidneju uglavnom sunčano i najviše 25 stepeni, u Melbourneu povremena kiša i 23, kao i u Canberri gdje se očekuje maksimalnih 21. U nedjelju u Brisbaneu povremeni pljuskovi i 26, u Perthu oblačno i 22, a u Adelaidi povremena kiša i svega 18 stepeni. U Darwinu sutra sunčano i 34, a u Hobartu povremena kiša i najviše 23. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktualnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Audio.
2: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
3: Ja ovdje Odalija. Čumbe hvala me.
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
8: sbs.com.au/audio.
9: Vi ste uz SBS program na srpskom jeziku. Još jednom podsjećam da današnju emisiju ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljeni snimljen pregled najzanimljivijih razgovora i reportaža iz protekle sedmice. A među tim razgovorima ove nedelje se izdvaja onaj koji sam prošlog četvrtka vodio sa pesnikinjom i autorkom Jelenom Dinić iz Adelaide. Povod je bila njena nova zbirka poezije koju je objavila početkom marta. Knjiga pod naslovom The Bridge ili Most druga je u Jeleninom stvaralačkom opusu na engleskom posle knjige U sobi sa Vučicom objavljene 2021. Na početku ovog izuzetno zanimljivog razgovora pitao sam Jelenu o kakvim mostovima zapravo piše i koliko most kao moćna metafora i simbol spajanja znači u njenom životu i stvaralaštvu. Evo i šta je odgovorila i kako je tekao taj razgovor.
10: Druga knjiga je objavljena početkom marta ove godine, skoro 6 godina nakon prve knjige. I ona obuhvata neke moje poglede na život, na svet u stvari i u nama i oko nas. Naravno sve je to iz neke lične perspektive, ali nam je opšte poznato da živimo u svetu koji je nestabilan, koji se transformiše u nešto novo, što do sada možda nismo imali prilike ni da vidimo ni da čujemo. Živimo u svetu gde se mostovi ponovo ruše, a neke od najljepših trenutaka i fotografije koje imamo su upravo sa nekog mosta. I u mojoj zbirci ja sam to želela da obeležim. Tu je pesma o mostu na Bosforu koji spaja dva kontinenta. Tu je i pesma o malom mostu preko reke Torrens u zapadnom predgrađu Adelaida. Shvatila sam most kao jednu beskrajnu metaforu. I naša veza sa drugom osobom je most. Pesma je most. Ova knjiga je most između dve kulture, dva kontinenta, dva jezika. Pa čak i ovaj naš razgovor je sada most sa našim slušaocima. I o mostovima i njihovom značaju pisali su mnogi. Naravno, tu je i Andrićeva predivna misa o zidanju mostova. I to je neka zlatna sredina možda. U životu smo neke mostove srušili, neke se gradili, ali zbirka pesama je tu da čitaoci uspostave neko svoje mišljenje o svemu tome.
9: A kada smo svojevremeno razgovarali o tvojoj prvoj knjizi U sobi sa Vučicom, rekla si mi da pesme koje si tu objedinila govore o preseljenju tvom iz otadžbine u Australiju i potrazi za sopstvenim identitetom. Možeš li da uporediš kako se razlikuju tematika i stil poezije u Vučici i u Mostu koji si nedavno objavila?
10: Da, prva knjiga je bila više o nekoj rasejanosti, o nekom pokretu i o nekim gubicima koji su se desili za vreme tog pokreta, koje sam ja pokušavala da objasnim i sebi i drugima. Druga knjiga je zahtevala nešto drugo od mene. Ponudila mi je neko utečište, neki bezbedni kutak, ja mislim. I ja sam se tome predala. Našla sam neki svoj mir u drugoj zbirci.
9: Jelena, kada govorimo o tvom radu, Pažnju naročito privlači činjenica da si izabrala da pišeš poeziju na engleskom, iako je srpski tvoj maternji jezik. Prvo, svaka čast na hrabrosti da se uopšte upustiš u takvu avanturu, ali ono što mene veoma zanima je na kom jeziku ti u misli dolaze stihovi i da li tvoja inspiracija prelazi most od srpskog ka engleskom?
10: Srpski jezik je naš maternji jezik, ali ja živim u Australiji već više od 30 godina. Pa često uhvatim sebe u tim nekim jezičkim pauzama. Dok se setim kako se ono beše kaže na srpskom i tako dalje. Mislim da je to, da se to često dešava ljudima koji žive van matice i dešava se bez obzira na naše bliske veze sa maticom i sa ljudima oko nas. Mislim da smo svi, ako živimo van svoje zemlje, mislim da smo svi u relativno istoj jezičkoj borbi. A jezik je živi organ, menja se i ne čeka na nas. Zato je mnogo važno da govorimo svoj jezik u svakoj mogućoj prilici i da to prinesemo na svoju decu, naravno. Da je to, ja to zovem lavlja borba. I mislim da je lavlja borba da mnogim roditeljima. Jeste interesantno da poeziju pišem na engleskom, a prozu i na srpskom i na engleskom. Tako da maternji jezik je tu kao naša vaspitna osnova za sve što radimo, kako mislimo, kako se ponašamo, a engleski jezik sam shvatila kao neki svoj životni saputnik sa kojim se snalazimo i razumemo ili se možda ponekad hvatamo u koštac. Kada govorimo više jezika u tom kreativnom smislu, ja nemam neku kontrolu nad jezikom i ne biram jezik, već pokušavam da uhvatim tu neku ideju iza jezika, tu neku misao ili nešto o čemu želim da pišem. A kasnije kada uhvatim tu ideju kasnije sa tom idejom mogu da se poigram na papiru i nije mi važno na kom jeziku se igram sa idejom ili se družim sa tom idejom, onda to kasnije ispade neka pesma, ali proces može biti na jednom i na drugom jeziku, to mi je sasvim u redu.
9: Sećam se da si mi prilikom jednog našeg ranijeg razgovora rekla da si odrasla uz poeziju i da te kao pesnikinju oblikovalo čitanje stihova, reći ću, neprevaziđenog Vaska Pope, pošto ga i lično veoma cenim, također i dobitnika Pulitzerove nagrade Dušana Charlesa Simića. Šta je to konkretno što te najviše privuklo njihovoj poeziji i u kojoj meri se njihov uticaj odražava na tvoje pesme?
10: Odrasla sam uz poeziju, ne samo ja, mislim da je čitava moja generacija odrasla uz poeziju i generacije pre nas. Moj deda je recimo po majci slušao gusle i od njega sam učila o epskoj poeziji i o usmenoj književnosti. Moj deda po ocu nas je ispratio na dugačak put za Australiju sa stihovima Aleksa Šantića, Ostajte ovde. Popa je kasnije ušao u moj život, negde u srednjoj školi, ali tek u Australiji, kada sam došla ovdje, kada sam počela da čitam, učim i istražujem, razumjela sam i uvidjela njegov značaj na našim prostorima, ali isto tako i na zapadu. On je jedan od naših najprevedenijih pesnika i zvanično jedan od najboljih koji je Istočna Evropa proizvela. I on uspeva da sa nekoliko reči opiše čitav život. Spada u moderne pesnike, ali u suštini njegovih reči je folklor i on crpi inspiraciju od naroda. Meni je njegovo celokupno životno delo je meni lično veoma važno i visoko preporučujem ljubiteljima poezije da pročitaju. Simića sam otkrila još kasnije. Simića sam otkrila kada sam počela da pišem poeziju na engleskom jeziku, pre nekih 15 godina možda. I njegove reči, naišla sam na neke sličnosti u njegovom životu i njegove reči su mi sišle iz grla kao svila. Naravno, njegova poezija je slojevita i imala sam prilike da razmenim nekoliko reči sa njim malo pre nego što je umro, ali To su dinarska ramena na kojima pesnici kao ja ponekad mogu da se oslone i nauče puno toga. I Popa i Simić. Naravno, tu je i Desenka Maksimović, čije stihove ponavljam i u snu. Mislim, to su, da.
9: Ipak je to nešto što se nosi još iz detinjstva, zar ne?
10: Jeste.
9: Jelena, da. Za kraj razgovora ću te pitati, ako možeš da izdvojiš neke od pesama iz nove zbirke koje su ti posebno drage, i ako bi mogla da nam pročitaš nekoliko stihova iz neke od tih pesama, po mogućnosti neka to bude neka koja predstavlja tvoj most sa Srbijom.
10: Pročitat ću pesmu koja se sastoji iz 6 delova, ali pročitat ću samo prvi deo. I pesma se zove Garden of Stones. Ide ovako. The first place I go after I find the key, the house key under the pot, and unlock the door. My hand reaches for the switch on the wall through the cobwebs. The new neighbor across the road waved today. He's glad to see the lights are on. Our windows are open. The night curtains shift with air. I hide behind it to undress. Only the street cats are missing. The many lives have gone gently into a distant dream. I walk toward the bed with lightness, worshipping my previous life.
9: Izvanredni stihovi, Jelena, zaista svaka čast. Šta drugo da ti kažem, Jelena, mnogo ti hvala na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želim ti obilje inspiracije, još mnogo lepih stihova, tako brižljivo upakovanih u zbirke kao što si to uradila sa prve dve knjige.
10: Veliko hvala, Branko.
9: Moja sagovornica bila je Jelena Dinić, pesnikinja i autorka iz Adelaide, koja je nedavno objavila svoju drugu zbirku poezije. Ostanite uz SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. I u nastavku emisije govorimo o umetnosti.

0: konzervator, restaurator.
1: Nedugo posle prvog izlaganja ona je bila skinuta sa potpunog nosioca, sa rama na koji je bila nategnuta i skladištena, namotana na kartonski nosioc, kartonski cilindar prečnika 10 cm i skladištena je pa decenijama u tom stanju. To je potpuno bilo neadekvatno skladištenje za sliku na platnu i nosilo je dosta problema po pitanju deformacije samog platna, a i ostalih strukturnih delova slike.
0: Jedna od najistaknutijih, ali i najtragičnijih figura srpskog posleratnog slikarstva, Boža Ilić, rođen je u selu Žitni potok kod Prokuplja 1919. Akademiju likovnih umetnosti završio u Beogradu u klasi Mila Milunovića. Neposredno posle Drugog svetskog rata bio je slavljen kao vodeći slikar socijalističkog realizma, da bi ubrzo zbog političkih previranja i promene umetničke klime bio zaboravljen sve do retrospektive u Narodnom muzeju 1994. godine. Ilić je najpoznatiji slikar i verovatno jedan od najznačajnijih umetnika ponikli u Toplici. Pripada istaknutim jugoslovenskim slikarima druge polovine 20. veka. Neke od njegovih najpoznatijih slika su Sondiranje terena na Novom Beogradu iz 1948. Omladina gradi prugu, Seoska porodica, Boj na čegru i druge. U Beogradu je samostalno izlagao 1953., 55., 58. i 1982. kao i na mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Preminuo je 1993. godine u Leskovcu. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku. Slušate SBS na srpskom. Protekle sedmice na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Langvorinu u Viktoriji održan je tradicionalni jesenji porodični piknik. Ovaj događaj okupio je brojne članove srpske i šire zajednice iz Melburna koji su dan proveli uz druženje, domaće kulinarske specijalitete i kulturno-umetnički program za sve generacije. O značaju ovakvih okupljanja i negovanju zajednice, tom prilikom za SBS na srpskom je govorio protojerej Stavrofor Milan Milutinović. Da čujemo šta je sve rekao u razgovoru s našim saradnikom Krsto Markovićem.
3: Na imanju crkve Sveti Vasilije Ostroški u Langvorinu na jugoistoku Melburna, prošlo vikend održan je tradicionalni jesenji porodični piknik koji je okupio veliki broj vernika i gostiju iz Srpske, ali i šire zajednice. U duhu zajedništva i negovanja porodičnih vrednosti, posetioci su uživali u bogatoj ponudi domaće hrane i kulturno-umetničkom programu i brojnim sadržajima za najmlađe. Posebnu pažnju privukli su gosti iz makedonske zajednice, folklorni ansambl Jane Sandanski iz St. Albansa, koji su pozdravljeni dugim aplauzom publike, što je dodatno naglasio multikulturalni karakter ovog okupljanja. Upravo ova atmosfera okupljanja i zajedništva bila je povod za razgovor sa protojerejem Stavroforom Milanom Milutinovićem o značaju ovakvih događaja, razvoju jedne od najmlađih srpskih parohija u Australiji, ali i ulozi crkve u savremenom društvu. Oče Milane, današnje okupljanje nosi posebnu toplinu. Šta zapravo predstavlja ovaj porodični piknik za vašu zajednicu?
4: Da, naša crkva danas ima svoju tradicionalnu proslavu, to jest piknik, porodični, kako smo ga mi nazvali. Hteli smo da napravimo nešto što je posvećeno porodici. I tako da smo došli na ideju da napravimo ovaj piknik jednom u godini, gde okupljamo naše parohijane i staro i mlado, i tu imamo sadržaje za sve, da se lepo kod svoje crkve provedemo i da u jednoj zdravoj atmosferi proslavimo nešto što se zove svetinja porodice.
3: Vaša crkvena opština važi za jednu od najmlađih u Melbourneu, ali šire u Australiji. Kako je tekla njena izgradnja i razvoj?
4: Naša crkva je u Langvorenu, da, najmlađa crkva naša, i ona je osnovana 2009. Te godine je zapravo kupljena. Ovo je nekada bila baptistička crkva koja je bila stavljena na prodaju, i tad je bio otac Nedeljko, pokojni Milanović, sveštenik, i on je sa svojim ljudima to kupio i oni su to polako počeli da sređuju i da opravoslavljavljaju. I kad sam ja došao 2015. nastavili smo tim plemenitim poslom, i umeđu vremenu otac Nedeljko nam se nedavno i upokojio, tako da mi nastavljamo taj njihov plemeniti zadatak i početak, i naša crkva je postala jedna veoma zdrava i prepoznatljiva zajednica, i to se vidi i pokazuje danas u ovoj našoj porodičnoj atmosferi. Sama crkva je doživela veliki procvat zadnjih godina, gde su svi ovi novi sadržaji napravljeni, od unutrašnjosti crkve pa ovog freskopisa, pa napred imamo ogradu, pa onda imamo salu novu. Tako da smo za jedno veoma kratko vreme učinili mnogo toga, a to pokazuje da je zapravo velika sloga ovde, i zaista kao jedna familija lepo se dogovaramo i lepo sarađujemo. Kolo se stara divno radi, svi muški lepo rade, baš kao jedna porodica, eto, kad smo već kod porodice.
3: Znači, Milana, vi ste i ove godine obeležili jedan vredan jubilej, 30 godina svešteničke službe. Recite nam o tom jubileju.
4: Tačno, tačno. Ja sam 1995. godine rukopoložen za đakona. I bio sam đakon 5 godina, i bio sam u rock benku, đakon uglavnom, mada sam pratio i vladike tadašnje, služeći sa njima. Ali 2000. godine sam rukopoložen za sveštenika. Tako da sve skupa, kad to saberemo, i đakonsku i svešteničku službu, to je 30 godina, eto, hvala Bogu, navršilo se. I baš mi je drago da sam u tih 30 godina ljudima nešto značio. Bilo je tu mnogo krštenja, mnogo venčanja, mnogo lepih doživljaja, događaja, i lepo je, predivno je videti decu koju sam ja krstio, da ih sad ja venčavam i njihovu decu krštavam, tako da je to jedna lepa punoća, i nadam se da ću imati dovoljno i snage i zdravlja da i dalje tako nastavim. Neka bude Božja volja. Sad mi je najvažnije da ove freske završimo i da crkvu stavimo na prave noge, mada ona to već jeste, ali da to sve završimo, te još ostatke, i da za sobom ostavim neki beleg, neki nešto što će ostati, da je eto prota Milan tu nešto doprineo.
3: Mnogi naši možda slušalci van Melbourne ne znaju da se vi bavite slikarstvom. Pomenuli ste freskopisanje, da li se vi time bavite ovde u crkvi, da li vi oslikavate hram?
4: Da, ove slike što vidite u crkvi, to sam ja radio. Ja sam kao mladi čovek studirao umetnost. Dok sam bio đakon, ja sam u svom slobodnom vremenu se bavio umetnošću. Inače sam još od malih nogu bio talentovan za crtanje, i hteo sam da nastavim tim putem, čisto onako radi sebe, radi svog nekog hobija. I posle škole umetničke sam našao jednoga majstora ikonopisca koji me naučio kako da radim ikone, i onda sam počeo da radim te male ikone, da bi sada se upustio da radim ove velike freske na ovim zidovima. Tako da, eto, sve biva sa nekim razlogom, i baš sam postavljen, izgleda, u crkvu gde sam bio i najpotrebniji, da uradim i freske.
3: Evo, vernici koji žele da pogledaju freske koje vi oslikavate mogu da dođu na službu. I za kraj, posetite nas, da vam se približava i slava ovaj.
4: Slava crkvena se približava, Sveti Vasilij Ostroški, koji se slavi 12. idućeg meseca, ali ćemo ga mi pomeriti u napred, u nedelju 10. tako da je to naša crkvena slava, a znamo svi koliko Sveti Vasilij Ostroški znači kao svetitelj i Boži čovek za naš narod.
3: Hvala vam očimljeno na razgovoru.
4: Živi zdrav bio, hvala vama.
3: Za SBS na srpskom iz Langvorina, Krste Marković.
5: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: U doba nezapamćenog razvoja i napretka modernih tehnologija, izgleda ima i onih koji nastoje da se vrate barem korak unazad. Istraživanja pokazuju da iako su odrastali uz pametne telefone, društvene mreže i stalnu povezanost sa drugima, sve više pripadnika generacije Z danas se vraća analognim uređajima. Deo svakodnevice neki od njih sada su gramofonske ploče, fotoaparati s filmom, pa čak i obični mobilni telefoni koji nemaju pristup internetu i skupoj modernoj kameri. Šta stoji iza ovog trenda i da li je reč samo o nostalgiji i estetici ili možda o dubljoj potrebi za autentičnošću i sporijim životom? O povratku analognom kao tihom buntu protiv računarskih algoritama čućemo u prilogu koji je pripremio Zoran Subić.
6: Ashjan Sharif ima 24 godine i tretira svoj telefon kao fiksni. Ne koristi društvene mreže i sluša muziku na iPodu sa 16 GB memorije. Sharif živi na ovaj način već godinu i po dana.
7: At first, making significant changes to my relationship to different technologies.
6: U početku sam pravio velike promjene u odnosu prema različitim tehnologijama iz radoznalosti. Hteo sam da vidim koliko stvari mogu biti drugačije. Nakon mjesec dana sam pomislio, čekaj, ovo je ozbiljno, ovo je zapravo jako dobro i želim da nastavim ovako zauvek. Posle otprilike 6 mjeseci, to je jednostavno postao moj način života. Više nisam ni razmišljao o tome. Primetio je poboljšanje u kognitivnim sposobnostima, kao i u društvenom životu, uprkos tome što mnogi iz njegove generacije zavise od online druženja. Generacija Z ima najveću upotrebu društvenih mreža, ali je također i generacija koja najčešće kupuje takozvane glupe telefone. Generacija Z je prva digitalno rođena generacija, a većina njih ne zna kako izgleda svet bez pametnih telefona. Albert Malloy, koji ima 21 godinu, dijagnostikovan je sa ADHD-om, ali veruje da su njegovi simptomi pogoršani dugogodišnjom zavisnošću od telefona.
8: I see people like my roommate, her phone died the other day and then she still went out of the house just without.
6: Vidim ljude poput moje cimerke. Njen telefon se ispraznio pre neki dan, a ona je ipak izašla iz kuće samo bez telefona. Ja sam bio u fazonu, kako to uopšte radiš? To je tako stran koncept, biti bez telefona u svakom trenutku.
8: If I wasn't on social media during high school,
6: da nisam bio na društvenim mrežama tokom srednje škole i da nisam pokušavao da oblikujem kako me ljudi vide online u odnosu na stvarni život, da to nije bio tako veliki deo moje mladosti, bio bih u mnogo boljoj situaciji i ne bih bio toliko zavisan od telefona. Izveštaj kompanije McKinsey iz 2022. godine navodi da generacija Z ne pravi razliku između online i offline života. Za mnoge digitalne urođenike, društvene mreže postaju njihova realnost, čak i kada to nisu. Dr. Brittany Ferdinands je predavač digitalnih medija na Univerzitetu u Sidneju. Ona smatra da su algoritamske kulture zarobile ljude online.
9: So, echo chambers are one thing that a byproduct of algorithmic cultures.
6: Eho komore su jedan od proizvoda algoritamskih kultura. One nam daju veoma filtriranu sliku sveta, posebno za mlade ljude koji većinu informacija i vesti dobijaju preko društvenih mreža. Tokom prošle godine pojavili su se trendovi koji potkopavaju funkciju algoritama. Trendovi poput neutro, digitalnog minimalizma i koncepta hronično offline. Prema turističkom istraživanju iz 2025. 2026. godine, više od 76% Australijanaca uzrasta od 18 do 25 godina razmišljalo je o digitalnom detoksu tokom leta. Ben Smith, star 24 godine, radi u prodavnici analognih medija u Sidneju. On sluša muziku na CD-ovima.
10: Personally, I like to use CDs like in the car.
6: Lično volim da koristim CD-ove u kolima. Vinil ne koristim toliko često jer bih potrošio celu platu ovde da to radim. Primetio je promenu u strukturi kupaca poslednjih godina.
10: There's a lot of young people buying CDs, you've noticed.
6: Mnogo mladih kupuje CD-ove, srednjoškolci i studenti ranih godina fakulteta. To nam je verovatno glavna publika i zaista je lepo videti to, posebno danas. Dr. Ferdinand je primetila da njeni studenti počinju da usvajaju analogni način života.
9: Gen Z are so smart, they're so aware of world issues, they're so in tune to things that...
6: Generacija Z je veoma pametna, vrlo su svesni svetskih problema. Usklađeni su sa stvarima koje prevazilaze njihove godine, po mom mišljenju. Mislim da su primetili negativne posljedice stalnog boravka online i preuzimaju stvari u svoje ruke. Želja za direktnim kontaktom lice u lice dovela je i do rasta društvenih klubova. Dr. Ferdinand i sama vodi čitalački klub.
9: I do think that the reason why these social clubs are becoming so big in Sydney is because like
6: ne mislim da su društveni klubovi toliko popularni u Sidneju samo zbog digitalnog zamora. Ljudi žele da upoznaju druge i da se povežu offline i to je suština. Ljudi ne traže samo zajednicu, već traže povezanost koja je namerna i stvarna.
5: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
2: Vi ste uz program SBS radija na srpskom jeziku. Kako smo to već i navikli da radimo subotom popodne, deo naše emisije posvetit ćemo malim jezičkim radionicama. Najprije ćemo čuti jednu od epizoda serijala Srpski na srpskom, koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
11: Srpski na srpskom.
12: Kada ste poslednji put pohvalili sebe? Pretpostavljam da to ne radite često jer ste u strahu da će delovati nadmeno. Ali kad dobijete priznanje i od drugih, onda nema razloga za brigu. Na primer, gosti su se pre nekoliko dana toliko oduševili mojim kolačima da su poželeli da im neke spakujem da ponesu. Rekli su i da sam stručnjak za improvizaciju i da čak i kad nasumično kupim svašta nešto, umem da bez ikakvog recepta napravim pravu čaroliju. Iskrena da budem, svaka čast onim komplikovanim kolačima koje svi prave i od kojih su nam društvene mreže preplavljene. Ako mene pitate, ja se ne odričem klasike.
13: Opšta imenička zamenica svašta označava svaku stvar ili pojavu, ali i mnogo raznih stvari. U rečniku Matice srpske neodređena imenička zamenica nešto, pored primarnog značenja, nepoznata pojava i predmet, znači i malu količinu, malu meru. Shodno tome, nećemo reći da smo kupili svašta nešto, već skrećemo pažnju da bi, kako se navodi u normativnoj gramatici srpskog jezika, jedino ispravno bilo reći da smo kupili od svega po nešto.
11: Srpski na srpskom.
12: Naravno da su sastojci važni i s njima budite oprezni. Ne pitajte me kako znam šta se desi kada slučajno zamenite kesice s mlevenim biberom i cimetom. Elem, kupila ja od svega po nešto ili ne, stvar je u nečem drugom. Neću vas držati u neizvesnosti, a možda i slutite da ću reći da je glavna zvezda svakog recepta taj neki tajni sastojak. To naravno u ovom slučaju nije bio mleveni biber. To je bila greška koju nisam poslužila gostima.
13: Često se može čuti da se pokazna zamenica taj, ta, to upotrebljava uz neodređenu zamenicu neki ili nekakav. Taj neki psihološki pritisak, ta nekakva lična harmonija, u našoj priči taj neki tajni sastojak. Međutim, pošto se pokaznim zamenicama upućuje na pomenut, poznat, određen ili prisutan pojam, uz njega ne može stajati neodređena zamenica. Zbog toga ovakve zameničke spojeve treba izbjegavati, pa sastojak u ovom slučaju može biti ili taj ili neki.
11: Srpski na srpskom.
12: Možda biste lako pogodili da klasika o kojoj sam govorila ima samo jedno ime, Bajadere. Ali je čak i njima potreban neki tajni sastojak. Gostima su se svidele kako one, tako i ostali slatkiši, i priznali su da godinama unazad nisu jeli bolje kolače. Šta više, komšinica je za jedan od njih zatražila i recept. A što se one tajne tiče, ja bih je vrlo rado podelila s vama. Ali onda neće više biti tajna. Na kraju, ko mi garantuje da sutradan ne bi završilo u svim novinama?
13: Pogrešno je upotrebljavati instrumental istovremenosti koji je iskazan imenicom u množini, satima, danima, mesecima, godinama, sa prilogom unazad. Ispravno bi bilo reći, godinama su pripremali taj projekat, ali ne i godinama unazad su pripremali taj projekat. Slično tome, konstrukcije poput 3 mjeseca unazad se nije javio, treba zameniti sa već 3 mjeseca se nije javio. Emisiju Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

Toliko za ovu subotu od redakcije programa na srpskom jeziku. Narednu emisiju slušajte u ponedeljak 4. maja od 15 časova. A do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na zvaničnoj stranici sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju možete preuzeti besplatno ukoliko to do sada već i niste uradili. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku, gdje nam na stranici SBS Serbian možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.